يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

0: niha terzê mulemmaye xwendina terzê mulemmaye, aslê xuda nivîsandina mulemmaye, di nav farisan da, ereban da û türkan da aslê xuda tiştekî astekî pir mezin e, pir bilinde. Yani gavaki yekî bi du zimanan mulemmaye bikardan binivîse, ew wekî şairekî gelek paye bilind tê binav kirin. Em dibînin xanî Fatih Amri fi hawake ya habibi kul hal gavaki wî behs dike, wekî şehîdê Kerbelayê, ew mulemmaya wî wekî şehîdê Kerbelayê tê binav kirin. Em dibînin ku bi pênc çar zimanan nivîsandiye xanî. Yani serî de Arabî, Farsî, Tirkî, Kurdî û Kurmancî. Yani di serî de ew îddia me heye, em her tim dibêjin xasî xanî gelek başnas. Rast e. Em vî mulemma wî de dibînin ku wekî nezîreyekî ji bo xanî hatiye nivîsandin.
1: Yani şu nezîreye jî piçekî derketiye edinê ji bo ku çar zaman bêtir zimanê zazekî jî lêzêde kiriye.
0: Yani nezîreyekî, yani em bêjin terzê nezîreyan da çi heye? Gavekî em nezîreyan dinivîsin, em du malikî wî digirin, em du malikan lêzêde dikin. Lê nezîre re qesta me ew nîne.
1: Ne, ew tenzîmin, em bersa tenzîmê nakin. Yani bûye şêwê bandora wî lêdikin.
0: Herî, lê ew rêza zimanan zî neguhertiye û xanî xasî bi pênc zimanan. Ya zî em bi ewekî ew bêjin, bi çar zaman du zarava ya.
1: Bel, çar zaman du zarava. Baştırdı ve yani cih davya da daya zarava ho. Mamusa kevne şopiya nezire. Anji kamdı ben tenzim edebiyata kurdice gelek zide. Ya asla heri bilin malay ciziri de bilin. Yani tu şahane ki kurtuna kuş malay ciziri ra tenzim kırı be, nezire nevisi be. İşte evyajı brasiye vek mukayese yani khanid ve hele da o az bavar dikim hela خاصی ملای خاصی سیدای خاصی هیله وی سیاسی جیه یه جوری درج باندورا احمد خانی دبل سری گلک زیده بلکه احمد خانی وان هلوست احمد خانی باندور لیکری و همان تشتی نویسی به یعنی دیا احمد خانی دم بیا دبینن عربی زمان سردست دو عربی زمان ادبیات بربلا و فارسی ترکی اردنیگاریا کردلی دجین او دسلات دارتر کن به ترکی نویسی زمان خوشی دو بچه زیوی شی چه بدم؟ اینجا خاصی جی دناب وی اوی دا دناب وی کمپلکس هم از اون دا جی دای زمان میکروش یعنی دای اوی جی دای زازاکی جی اوی جی گله گرینگه یعنی اوی رئیس قط خرانه کریه جی سردست بونه جی هلا هجماره و به جی هلا هزه و به
0: زوق ادبی به
1: زوق ادبی به
0: بله بله یعنی
1: چونکه ادبیات عربی فارسی تاثیر کریه شده دمه که ادبیات فارسی روشلات ناوین دا حتی هندو سندو بوسنا هر سکی چیه زیده بیه یعنی که وقتا بحث فارسی دکن تشته گلک بارکشه یا حافظ شکر شکن شوند انتوتیان هند زی این قند فارسی که به بنگاله می روند یعنی اوان زمان که قصد شیرینه گندوزان سرده ما صفویان دا جه شاهن صفویان gelek helvestvan dravan için Hindistan'ı da saray ya jit kasrın Ekber Şahona da helvest nüfusun o sebki hindi dertli
0: oldu. Bele.
1: Ev zaman anji ev tarz le roşelata navind edebiyata İslam edaji bandor ya jit edebiyata klasik da le zaman edini jit tesir.
0: Bele.
1: Le Kürdi jit ke le Farsi Türki jit ke ev tuştaki gelek balkeşe ام هم انتش تجربه خاصی جدی کارم بیشتر.
0: یعنی او باندور گرچه ادبیات کلاسیک و بگری حتی ادبیات مدرن یعنی اثبات کردن جبو کردن به تایبتی جبو کردن دبیم. به زمانی که دن چه بوده؟ یعنی خاصی خانی جزیری فقی گلو نکاری بوده به فارسی یا عربی یا ترکی هلبس بنویسند دا بیگمان. یعنی ام جه هلبس این ترکی ام فهم دکن که خاصی د ترکی دازی
1: شاعر
0: کی شاعر زایه